fast up på morgonen när klockan där är fem. Så alla går ingenting. Så tar jag på arbetet och så tar jag cykeln hjem. Och nu ska jag skita till ring.